0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković odustao je od kandidature za inokosne funkcije na predstojećim izborima. Nakon velikih konsultacija mi smo odlučili da odustanemo od moje kandidature za predsjednika Republike Srpske. Nekada treba napraviti korak nazad da bi opet išli naprijed. Nama je jedinstvo opozicije na prvom mjestu i mi ćemo podržati kandidate SDS-a Branka Blanušu i Marinka Božovića, istakao je Stanivuković na konferenciji za novinare u Banjoj Luci. Veza između Republike Srpske i Srbije čvrsta je i ne može se oboriti ni politički niti na bilo koji drugi način. Snaga naroda je u jedinstvu, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na tribini Geostrateški pravac Srpske. Kolegijum Narodne skupštine danas odlučuje o posebnoj sjednici na kojoj bi se u utorak 7. jula poslanici izjašnjavali o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavnu odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova komisije iz Republike Srpske. Sve je više upozorenja da je na sceni pokušaj podrivanja Dejtonskog sporazuma, čiji je krajnji cilj uzurpacija imovine i kulturnog nasljeđa. Šire područje Balkana sredinom jula očekuje novi toplotni talas i temperatura vazduha od 35 stepeni Celzijusovih, pa čak i više, izjavio je pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Goran Mihajlović. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim nakon samita NATO-a u Turskoj kako bi se ponovo pokrenuo pritisak da se okonča rat u Ukrajini, izjavio je visoki američki zvaničnik za Reuters. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 17 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 32. Slušali ste kratke vijesti.

0: Sjeti se ljeta i Harima Tahari u 7 časova i 17 minuta na talasu radija Laktaši. Vrijeme je da se prisjetimo ljeta, iako vani baš i ne podsjeća na ovo godišnje doba. Dobro jutro!
1: Jutarnji program na talasu radija Laktaši.
0: Dobro jutro, laktaši, dobro jutro, dragi ljudi. Dobro jutro svima vama koji nas slušate, ma gdje god da bili. Dobrodošli u jutarnji program našeg radija. Dobrodošli na talas radija Laktaši, frekvenciju 90.3. Počinjemo novo jutro uz talas dobrog ritma, uz dobru muziku, najvažnije informacije, osmijeh i lijepu energiju za početak ovog ponedjeljka, ali i za početak nove radne sedmice. Evo, neka ovo bude lijep početak i da vam čitava sedmica prođe u nekom dobrom raspoloženju, dobrim zdravim radnim navikama ili ukoliko ste na godišnjem odmoru u nekom dobrom društvu, dobrom odmoru, kvalitetnom odmaranju, tako da to vam od srca želimo. Kaže da svako od nas ima bar jednu jedinu pjesmu koja ga u sekundi vrati u neko ljepše vrijeme. Dovoljno je navodno da čujemo prve tonove i odjednom se sjetimo ljudi, mjesta, ljetovanja, da se sjetimo prve ljubavi ili ne znam nekog posebnog trenutka koji samo vama znači. A izgleda da to nije slučajno. Najnovija naučna istraživanja pokazuju da naš mozak ne sluša muziku samo ušima. On se doslovno usklađuje sa njenim ritmom i melodijom, zato nas neke pjesme podignu, druge nas umire, a uz neke jednostavno ne možemo da mirujemo. Naučnici kažu da muzika ima moć da povezuje ljude, da popravlja raspoloženje i da pozitivno utiče na naše mentalno zdravlje. Zato ćemo mi ovoga jutra učiniti upravo ono što najbolje znamo, a to je uz odličnu muziku i sve vrste informacija koje su važne, zajedno ispratiti prve sate ovog novog radnog dana i nove radne sedmice. Ostanite uz Radio Laktaši, neka vam ovo jutro započne onako u najboljem ritmu kako i treba.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije nego što malo zanjišemo kukovima, provjerit ćemo vremenske prilike za ovaj 6. jul. U Republici Srpskoj promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo. Popodne oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a pljuskovi će se širiti od zapada ka istoku i sjeveru. Ponegdje su mogući i jači pljuskovi uz lokalne nepogode, a na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo. Maksimalna temperatura danas od 26 do 31, na jugu do 33. U Laktašima nas danas očekuje promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo, popodne oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove. Vjetar slab i promjenljiv, tokom dana umjeren sjeverni, uz maksimalnu temperaturu vazduha oko 30-31 stepen. U ovom trenutku u našem gradu izmjerena temperatura jeste 18 stepeni. Opšta slika, biometeorološka slika je povoljna, stabilno i sunčano vrijeme uz uobičajene temperature za ovaj dio godine pozitivno će uticati na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, tokom prijepodneva također ugodnije, u prvom dijelu dana poželjno je biti oprezniji i svakako ne izlagati se jačim naporima, a preporučuje se i slojevito oblačenje kao i izbjegavanje dužeg zadržavanja na suncu uslijed visokih vrijednosti UV indeksa. Dragi ljudi, dobro jutro, dobrodošli, baš kao što rekoh, neka nam ovo jutro započne u najboljem ritmu, a kako drukčije može nego uz onaj pravi ljetni šmek, a čućete u nastavku o čemu govorim i na šta mislim. Dobro jutro.
1: Vremenska prognoza.

0: pregled dnevne štampe.
1: 7:42, ponedjeljak 6. jul. Provjerit ćemo u nastavku našeg jutra šta možemo čitati, odnosno o čemu će se pričati današnjeg dana, bar ono što je važno po izboru nezavisnih novina i Glasa Srpske. Bosna i Hercegovina, ogledalo zapadnog raskola, izbor novog visokog predstavnika otkrio sve veće pukotine u odnosima Vašingtona i Brisela. Priča je to sa stranice broj 2 i 3. Koliko je političke stranke u Bosni i Hercegovini koštalo kršenje zakona u kampanjama, kazne teške 1,5 miliona konvertibilnih maraka, priča je to sa stranice broj 4. Planine postaju ljetne oaze turista, svjež vazduh i prirodne ljepote srpske mame sve više posjetilaca, priča sa stranice broj 6. Bosna i Hercegovina se ponovo našla u žiži međunarodnih političkih rasprava, ali ovaj put ne kao post-dejtonsko krizno žarište, već kao prostor u kojem se jasnije sve jasnije izbivaju na površinu dublje razlike unutar zapadnog političkog bloka. Izvinjavam se, imao sam nekih tehničkih problema. Pitanje budućnosti kancelarije visokog predstavnika sve je manje tehničko i administrativno, a sve više poprima obrise strateškog sučeljavanja različitih vizija međunarodnog poretka koje dolaze iz Brisela i Vašingtona. U Vašingtonu se sve češće može čuti stav da je potrebno novo političko uređenje Bosne i Hercegovine koje bi podrazumijevalo veću autonomiju entiteta i snažniju ulogu konstitutivnih naroda prije svega, a u Briselu međutim ne dijele ovaj stav. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine tokom posljednja dva izborna ciklusa usvojila je više od 200 odluka i kaznila političke partije sa oko 1,5 miliona maraka, i to zbog kršenja zakona. Ti i drugi podaci, uz informacije o radu i pripremi terena za uvođenje novih tehnologija u izborni proces, sumirani su u najnovijem izvještaju o sprovođenju zakona za nadležnosti CIK-a za 2025. godinu, koji je upućen u parlamentarnu proceduru na nivou Bosne i Hercegovine. Doneseno je 219 odluka, a izrečene su kazne po svim osnovama i premašile su 1,3 miliona u okviru priprema za lokalne izbore 2024. godine, dok su greške tokom prošlogodišnjih prijevremenih izbora koštale nešto više od 200.000 maraka, otkriveno je u dokumentu Centralne izborne komisije. Najavljena su nova poskupljenja, pišu nezavisne novine, a potrošači traže hitnu reakciju. Hoće li građani Republike Srpske biti zapljusnuti još jednim talasom povećanja cijena, priča je ovo sa stranice 2 i 3. Građanima Bosne i Hercegovine je izdato skoro 15.000 dozvola za rad u susjednoj nam Hrvatskoj. Posao na obali mora tokom sezone sve češći izbor domaćih radnika. Priča je ovo sa stranice broj 5. Taman kada je kriza na Bliskom istoku počela da jenjava, vlast u Republici Srpskoj građane je obavijestila da mogu očekivati poskupljenja, a jedino što stanovništvo ne zna jeste na koji način će se djelovati da do toga ne dođe, odnosno da se ne dese uopšte. Jedno je sigurno, ukoliko se to desi, predstavit će se novi udar na potrošače koji su se u nezahvalnoj situaciji našli, jer su između ostalog proteklih mjeseci poskupili pojedini komunalni računi te usluge vrtića, a i gorivo cijene goriva su zaista bile visoke. Posao institucija nije da budu samo nijemi posmatrači i hroničari poskupljenja, već da aktivno brane i zaštite i onako ugrožen životni standard građana, poručuju sagovornici. I jedna interesantna priča koju ste vjerovatno vidjeli već na društvenim mrežama, čini mi se da je nasmijala naše okruženje. Pridorski vatrogasci imali su nesvakidašnju intervenciju nakon što su oslobodili dječaka koji se zaglavio u tabureu. Kako su naveli na svom Facebook profilu, sve se dogodilo u subotu 4. jula nakon što su ga bezbjedno izvukli, mališanu su pokazali vatrogasni kamion i opremu. Evo ovdje ćemo se zaustaviti na kratko i svirati dalje uz sjajne hitove pripremane za vas ovoga jutra, a opširnije možete čitati u Glasu Srpske i nezavisnim novinama.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Vrijeme je za vijesti. Kolegijum Narodne skupštine danas bi trebalo da donese odluku o posebnoj sjednici na kojoj bi se poslanici sutra izjašnjavali o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavnu odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Iz Republike Srpske sve više upozorenja da je na sceni pokušaj podrivanja Dejtonskog sporazuma, čiji je krnji ustav, a krajnji cilj uzurpacija imovine i kulturnih nasljeđa. Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković odustao je od kandidature za inokosne funkcije na predstojećim izborima. Nakon velikih konsultacija mi smo odlučili da odustanemo od moje kandidature za predsjednika Republike Srpske. Nekada treba napraviti korak nazad da bi išli opet naprijed. Nama je jedinstvo opozicije na prvom mjestu i mi ćemo podržati kandidate SDS-a Branka Blanušu i Marinka Božovića, istakao je Stanivuković na konferenciji za novinare u Banjoj Luci. Stanivuković je rekao da on uživa najveću podršku građana Srpske u pojedinačnim kandidaturama, ali da se pokret odlučio za ovaj korak radi jedinstva opozicije. S druge strane, predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša poručio je da odluka Draška Stanivukovića i pokreta Sigurna Srpska da podrže njegovu kandidaturu za predsjednika Republike Srpske predstavlja važan korak ka ujedinjenju opozicije i stvaranju važnog fronta za promjene. U drvarskom selu Kamenica požar bukti već 4 dana. Vatrogasci i radnici šumarije su nemoćni jer gori minsko polje, a ugroženo je 20 kuća koje se nalaze nedaleko od požara, navela je u jutarnjem programu načelnica Dušica Runić. Od oružanih snaga Bosne i Hercegovine zatražili smo pomoć za vazdušnu intervenciju jer se radi o miniranom terenu, međutim odbijeni smo pod izgovorom da se oni ne smiju upuštati u minska polja, dodala je Runićeva. Navela je da su sinoć očekivali kišu koja ih je nažalost zaobišla. Šire područje Balkana sredinom jula očekuje novi toplotni talas i temperatura vazduha od 35 stepeni Celzijusovih, pa čak i više, izjavio je pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Goran Mihajlović. Osvježenje u prvih 10 dana jula spustit će maksimalnu temperaturu vazduha na vrijednosti između 28 i 32 stepena Celzijusova, a negdje nakon 10. jula, dakle u drugoj dekadi ili sredinom mjeseca, očekuje se ponovno porast temperature i možemo reći još jedan toplotni talas, rekao je Mihajlović. On je napomenuo da će intenzitet i dužina narednog toplotnog talasa zavisiti i od razvoja sinoptičke situacije, ali da se očekuje ponovni priliv toplog vazduha i porast pritiska, uslijed čega će se stvoriti prisustvo tople vazdušne mase. Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tokom samita NATO-a u Turskoj kako bi se ponovo pokrenuo pritisak da se okonča rat u Ukrajini, izjavio je visoki američki zvaničnik za Reuters. On je, koji je govorio pod okriljem anonimnosti, rekao da će se Trump sastati sa Zelenskim u srijedu 8. jula u Ankari kako bi razgovarali o tome kako može da se okonča rat. Bojno polje je očigledno zamrznuto u posljednjih nekoliko mjeseci i nijedna strana ne postiže veliki napredak. Predsjednik osjeća pravu potrebu da pokuša da ovo zaustavi, rekao je pomenuti zvaničnik. On je kazao i da će Trump na samitu NATO-a pozvati saveznike da povećaju svoje izdatke za odbranu. Za kraj informativnog pregleda informacije o vremenu. U Laktašima danas promjenjivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo, popodne oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 20 stepeni, a maksimalna dnevna danas bi mogla oko 30. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Vijesti, minut dva.
1: Tačno je 9 časova. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić boravit će od danas do 9. jula u radnoj posjeti Jekaterinburgu u Rusiji. Kolegijum Narodne skupštine danas bi trebalo da donese odluku o posebnoj sjednici na kojoj bi se poslanici sutra izjašnjavali o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavnu odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Predsjednik PSS-a Draško Stanivuković odustao je od kandidature za inokosne funkcije na predstojećim izborima. Nakon velikih konsultacija mi smo odlučili da odustanemo od moje kandidature za predsjednika Republike Srpske, a nekada treba napraviti korak nazad da bi išli opet naprijed. Nama je jedinstvo opozicije na prvom mjestu i mi ćemo podržati kandidate SDS-a Branka Blanušu i Marinka Božovića. Šire područje Balkana sredinom jula očekuje novi toplotni talas i temperatura vazduha od 35 stepeni Celzijusovih ili više, izjavio je pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Goran Mihajlović. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći povećan je na 9, a povrijeđenih na 46, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timjur Tkačenko. Trenutna temperatura u Laktašima jeste 21 stepen, a maksimalna dnevna danas oko 30. Slušali ste kratke vijesti.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Hit dana Radija Laktaši. U 10 minuta do punog sata, odnosno do 10 časova, vrijeme je da se pozabavimo i sa hitom dana, odnosno da preslušamo dva prijedloga. Ovoga jutra pripremili smo sjajan hit Tane Nikolić koji se zove Devojka od čokolade kao prijedlog broj 1 i prijedlog broj 2 Željko Samardžić Zaustavite januar. Dakle, to su dva hita koja ćemo preslušati u nastavku, a vi možete glasati na 065 078 888 Viber, WhatsApp, SMS.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: U 10 časova želimo vam dobro jutro. Vrijeme je za Vijesti Radija Laktaši. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić danas će u Banjoj Luci prisustvovati sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, a razgovarat će se i sa predstavnicima Svjetske banke za Balkan. Sjednica je zakazana u 12 časova u sjedištu vlade. Minić će se u 14.30 sastati sa delegacijom Svjetske banke koju će predvoditi regionalni direktor za Balkan Xiaoqing Yu. Profesor univerziteta u Istočnom Sarajevu Drago Vuković rekao je da je odustajanjem lidera pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića od kandidature za inokosne funkcije učinjena velika šteta opoziciji. Vuković smatra da je to pokazatelj nedostatka jedinstva u opoziciji. Sinoć je završena jedna politička predstava Indeksovog pozorišta. Glavni glumac je odigrao završnu ulogu jako loše i nervozno i poslao loše poruke ostalim akterima opozicije, kazao je u jutarnjem programu profesor Vuković, a podsjetio je da je Stanivuković prije toga poručivao da je najbolji kandidat i da bi on i njegov pokret sigurno pobijedili na izborima. Poslije toga uslijedila je pompezna odluka da odustaje i da PSS nema kandidata za inokosnu funkciju. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas u 16 časova ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novostima i na internet stranici. Srbija nikada neće uvesti sankcije Rusiji, uprkos ogromnom pritisku, izjavio je ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović. Nismo, niti ćemo ikada uvesti sankcije Rusiji, pod ogromnim smo pritiskom, čak dobijamo i stvarne političke prijetnje. Mi smo nepokolebljivi i znamo ko su nam prijatelji, rekao je Popović na sastanku održanom u okviru Međunarodne industrijske izložbe Inoprom u Jekaterinburgu. Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tokom samita NATO-a u Turskoj kako bi se ponovo pokrenuo pritisak da se okonča rat u Ukrajini, izjavio je visoki američki zvaničnik za Reuters. Visoki zvaničnik, koji je govorio pod okriljem anonimnosti, rekao je da će se Trump sastati sa Zelenskim u srijedu 8. jula u Ankari kako bi razgovarali o tome kako može da se okonča rat. Bojno polje je očigledno zamrznuto u posljednjih nekoliko mjeseci i nijedna strana ne postiže veliki napredak. Predsjednik osjeća pravu potrebu da pokuša da ovo zaustavi, kazao je zvaničnik. Također je dodao da će Trump na samitu NATO-a pozvati saveznike da povećaju svoje izdatke za odbranu. Promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i prijatno toplo, glasi vremenska prognoza za 6. jul u Laktašima. Popodne oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove. Trenutna temperatura je 22 stepena u našem gradu, a maksimalna dnevna danas oko 30. Slušali ste vijesti.
2: Ja sam Bojan iz grupe Lexington i šaljem veliki, najveći pozdrav za Radio Laktaši.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan, 11 časova. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas će u Banja Luci prisustovati sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske, a razgovarat će i sa predstavnicima Svjetske banke za Balkan. Dolazak savjetnika američkog predsjednika za duhovna pitanja pastora Marka Bernsa na obilježavanje 34 godine od muslimanskog zločina nad srpskim narodom Podrinja i Birča predstavlja nadu za porodice srpskih žrtava, ocijenili su iz organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio čestitku juniorskoj košarkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na svjetskom prvenstvu. Centralna izborna komisija BiH saopštila je da danas u 16 časova ističe rok za podnošenje kandidatskih listi za ovogodišnje opšte izbore u BiH. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, CIK će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. augusta u dnevnoj štampi, službenim novinama i na internet stranici. Srbija nikada neće uvesti sankcije Rusiji, uprkos ogromnom pritisku, izjavio ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći povećan je na 9, a povrijeđenih na 46, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko. On je rekao da to nije konačan broj žrtava jer su spasilačke akcije u toku, kao i da su ljudi zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada, prenio je Ukrinform. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena. Slušali ste vijesti minut 2.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno,

Dobar dan. Fudbaleri Engleske pobijedili su Meksiko rezultatom 3-2 i plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva gdje će igrati protiv Norveške. Englezi su pred više od 80.000 domaćih navijača u Meksiko Cityju uspjeli da pobijede domaćina i stignu među 8 najboljih selekcija planete. Engleska će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške, a utakmica je na programu 11. jula. Od 23 časa u Majamiju, fudbaleri Norveške priredili su veliko iznenađenje na krilima Erlinga Haalanda. Norvežani su pobijedili Brazil sa 2-1. Već u osmini finala večeras u 21 čas u Arlingtonu bit će odigran susret dostojan same završnice svjetskog prvenstva i u njemu će se sastati Portugalija i Španija. Sigurno da ni u jednoj ni u drugoj reprezentaciji nisu priželjkivali ovaj duel u ovako ranoj fazi takmičenja, ali drugo mjesto Portugalaca u grupi K i prva pozicija Španaca u grupi H doveli su do susreta koji će označiti svojevrsnu bitku za Pirinejsko poluostrvo. Jedna naspram druge naći će se dvije komšijske reprezentacije. Od 2 časa iza ponoći jedan od domaćina svjetskog prvenstva Sjedinjene Američke Države u Sijetlu igraju protiv Belgije. Amerikanci su bili prvi u grupi D poslije pobjede nad Paragvajem od 4-1 i Australijom od 2-0. I onda je uslijedio poraz od ranije otpisane Turske 3-2. U 16. finala savladali su BiH sa 2-0, Belgija je u grupi G igrala neriješeno protiv Egipta 1-1 i Irana 0-0. I potom savladala Novi Zeland sa 5-1, što je bilo dovoljno za prvo mjesto, a onda je u 16. finala gubila protiv Senegala do 86. minute sa 2-0, ali uspjela doći do 2-2 i poslije produžetaka slaviti sa 3-2. Košarkaši Srbije i Bosne i Hercegovine večeras u Beogradu igraju posljednji meč prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Obje selekcije su obezbijedili plasman u finalnu rundu, ali utakmica ima veliki značaj jer se bodovi prenose u drugi krug. Srbija je jesenas pobijedila BiH u Sarajevu. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime bit će protivnik Novaka Đokovića u četvrtfinalu Wimbledona, pošto je u osmini finala pobijedio Španca Aleksandra Davidovića Fokinu rezultatom 6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1. Meč je trajao 4 sata i 24 minuta. Auger-Aliassime je 4. teniser svijeta, dok je Davidović Fokina 23. na ATP listi.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Srpska dobija ponude za saradnju sa značajnih međunarodnih adresa, uključujući Sjedinjene Američke Države, izjavila Željka Cvijanović.
1: Kolegijum Narodne skupštine o utvrđivanju predloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice o vetu srpskog člana predsjedništva.
0: Srbija preusmjerila Srpskoj skoro 10 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.
1: Fudbaleri Engleske i Norveške plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme danas promjenljivo oblačno i prijatno toplo uz sunčane periode.
1: Republika Srpska dobija ponudu za saradnju sa značajnih međunarodnih adresa, uključujući Sjedinjene Američke Države, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović na tribini Geostrateški pravac Srpske.
0: Ona je poručila da takva saradnja ne isključuje tradicionalne partnere Srpske. Cvijanovićeva je navela da je tokom razgovora u Sjedinjenim Američkim Državama dobila uvjeravanja da nova američka administracija ne namjerava da nameće rješenja, već da odgovornost prepušta domaćim akterima. Dodala je da je potrebno vratiti fokus na ustavni princip konstitutivnosti naroda i tražiti rješenja koja će doprinijeti stabilnosti i normalizaciji odnosa u BiH.
1: U Banja Luci je u toku sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske o utvrđivanju predloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice na kojoj bi trebalo da se izjasne o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
0: Kolegijum bi trebalo da utvrdi konačan prijedlog dnevnog reda 39. posebne sjednice Narodne skupštine, na kojem će se poslanici izjašnjavati o setu prijedloga zakona o povećanju plata u Srpskoj.
1: Svi politički i društveni faktori treba da podrže veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na protivustavnu odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, jer je riječ o napadu na Republiku Srpsku, rekao je predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.
0: Kroz ovu odluku i kroz ovakvu komisiju pokušava se oteti od Srba i Republike Srpske sve ono što nosi predznak Srpsko, a to su srpska kultura, srpski nacionalni interesi, srpska tradicija i sve ostalo, rekao je Župljanin.
1: Prijedlogom Vlade Republike Srpske o dopunama krivičnog zakonika kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ideologije NDH, kao i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH, nastoje se dodatno zaštititi nacionalni i vitalni interesi Republike Srpske. Ovo je za RTRS izjavio predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske Stjepan Medić. On je ocijenio da je donošenje ovih izmjena bilo neophodno, te poručio da je jedinstvo ključno za zaštitu nacionalnih interesa i opstanak naroda na ovim prostorima.
2: Ni jedna politička opcija ni stranka da bude protiv nečega što je u interesu Republike Srpske. Mi smo dobili dojam i boračka organizacija i stvaraoci Republike Srpske da sad ovo u predizbornim ovim sad danima i mjesecima da se može vrlo lako desiti da se očituje jedno nejedinstvo koje bi štetilo srpskom narodu, posebno Republike Srpskoj. Mi želimo da neke stvari ispod kojih se ne može ići, gdje se opozicija i pozicija moraju složiti, a to su da se očuva Republika Srpska, jedino u jedinstvu, u slozi, možemo to da uspijemo i da sačuvamo u ovom turbulentnom vremenu kako je danas i u Evropi i našem užem okruženju.
1: Predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske na predstojećim opštim izborima. Stanivuković je rekao da je ovaj pokret odustao i od kandidature za srpskog člana predsjedništva BiH i da će podržati kandidate SDS-a za inokosne funkcije, Branka Blanušu za predsjednika Republike, a Marinka Božovića za srpskog člana predsjedništva BiH.
3: Idemo i želimo da sa Srpskom demokratskom strankom gradimo najbolje moguće odnose koji će biti podređeni Republici Srpskoj. Prema tome, nijedan paraf i nijedan zahtjev pokreta Sigurna Srpska nije bio. Stajemo uz dva kandidata, Srpska demokratska stranka staje uz dva kandidata, pozivam i druge da to urade, da odustanu svojih ličnih ambicija i da se ipak pogledamo rezultati i da Srpska demokratska stranka na posljednjim izborima imala najbolje rezultate i da neko koji ima 80.000 treba da daje dva kandidata, a da mi slijedimo tako nešto.
1: Komentarišući odluku Draška Stanivukovića da se povuče iz predsjedničke trke na predstojećim opštim izborima, sociolog Drago Vuković ocijenio je da je to pokazatelj nedostatka jedinstva u opoziciji. Prema njegovim rečima, Stanivuković ovim potezom nije uspio da se nametne kao lider opozicionog bloka, što, kako smatra, dodatno ukazuje na unutrašnje nesuglasice i odsustvo zajedničke političke strategije.
4: Pokazano jedno istraživanje koje je po meni možda i presudilo za ovakvu odluku Draška Stanivukovića. Po tom istraživanju 40,4% podrške ima Savo Minić, 32,9% Stanivuković i 26,7% Branko Blanuša. Mislim da je jedan od razloga povlačenja bilo i ovo istraživanje. I zašto je Stanivuković kroz ovu vrlo, rekao bih, neiskrenu podršku koju je on sinoć dao kandidatima SDS-a za ove dvije inokosne funkcije, zapravo pokazao da je to jedinstvo vrlo daleko.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Ministarstvo financija Srbije iz tekućih budžetskih rezervi preusmjerilo je Republici Srpskoj gotovo 10 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.
0: Sredstva su preusmjerena na Generalni sekretarijat vlade, a realizaciju će pratiti resorno ministarstvo. Objavljeno je u službenom glasniku Srbije. Riječ je o autoputu koji će se na dionici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače.
1: Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić boravit će od danas do 9. jula u radnoj posjeti Jekaterinburgu u Rusiji.
0: Đokić će posjetiti Međunarodni industrijski sajam gdje će učestvovati u glavnoj sesiji, kao i drugim događajima poslovnog programa. Đokić će obići pogone i održati niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima ruskih kompanija koje su zainteresovane za saradnju sa Republikom Srpskom.
1: Požar u drvarskom selu Kamenica bukti već četvrti dan. Vatra se širi kroz minsko polje zbog čega je gašenje izuzetno otežano. Prema riječima načelnice Drvara Dušice Runić, ugroženo je 20 kuća, dok su vatrogasci i radnici šumarije nemoćni da pristupe požarištu. Runićeva je navela da je zatražena pomoć oružanih snaga BiH za vazdušnu intervenciju, ali je zahtjev odbijen.
5: Pošto je vlada kantona 10 prošle godine usvojila, potpisala sporazum o korištenju kanadera, imamo obećanje da će njihov kanader doći da pokuša da sanira, odnosno da ugasi. Znači, vatra se širi nekontrolisano, prešla i na područje kantona 1, obzirom da je to granica između opštine Drvar i grada Bihaća, u stvari to su ona sela koja su prije rata pripadala Drvaru.
1: Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije i Mark Burns, savjetnik za duhovna pitanja predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, posjetit će danas manastir Visoki Dečani i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji.
0: Patrijarh i Burns doputovali su juče na Kosmet gdje su posjetili Pećku patrijaršiju, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.
1: Samit NATO-a bit će održan 7. i 8. jula u Ankari, gdje će Turska ugostiti lidere iz 32 zemlje saveznice. Očekuje se i dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa.
0: U fokusu će biti povećanje izdvajanja za odbranu, jačanje vojnih kapaciteta evropskih članica i nastavak vojne podrške Ukrajini, ocjenjuju analitičari. Uvertira za samit bit će sastanak Trumpa i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea u Bijeloj kući, gdje će biti definisane ključne teme. Uoči samita u Ankari, turski građani izašli su na proteste protiv NATO-a. Policija je tokom demonstracija privela više od 100 učesnika.
1: Fudbaleri Engleske i Norveške plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Košarkaši Srbije dočekuju večeras BiH u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
6: Fudbaleri Norveške izbacili su favorizovani Brazil, pobjedivši ga sa 2-1 u susretu osmine finala. Oba pogotka za Norvešku postigao je Haaland u 79. i 90. minutu i izjednačio se sa 7 golova na listi strelaca sa Mbappeom i Messijem.
7: Hajde da jednostavno uživamo u ovom trenutku. Bez obzira kako se završi, uvijek će biti veliki dio naše istorije. Imaćemo veliku zabavu bez obzira da li izgubimo ili pobjedimo ovdje, jer niko ovo nije očekivao. Luda je.
6: Fudbaler Brazila Vinicius Junior.
7: Sada moramo da idemo dalje. Ne možemo mnogo toga da uradimo, osim da se izvinimo našim navijačima koji su ponovo vjerovali u nas. Nažalost, takav je fudbal. Ne pobjeđuje se uvijek. Dugo smo proveli bez trofeja, a ljudi žele da im se vrati radost. Ovog puta nije bilo suđeno.
6: Pogodak za Brazil iz penala dao je Neymar u nadoknadi vremena. Fudbaleri Engleske pobjedili su Meksiko sa 3-2 i plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Dva pogotka za tim Engleske postigao je prvotimac Reala Jude Bellingham.
7: Najbolja utakmica u mojoj reprezentativnoj karijeri. Prosto nevjerovatno. Teško mi je da išta kažem. Vidjeli ste koliko je sve bilo haotično. Golovi, penal protiv nas, penal za nas, crveni karton. Dok sam pratio Englesku kao klinac, navikao sam da se ekipa u ovakvim utakmicama velikog pritiska raspadne. Mi smo ostali zajedno do posljednje sekunde.
6: U četvrtfinalu snage će odmjeriti upravo Norveška i Engleska. Na svjetskom prvenstvu večeras su na rasporedu još dvije utakmice osmine finala. Od 21 čas snage će odmjeriti selekcije Španije i Portugala. U 2 časa iza ponoći igraju Sjedinjene Američke Države i Belgija. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 17 godina, osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu. Kadetski tim Srbije izgubio je sinoć u finalu od Sjedinjenih Američkih Država sa 107-81. Za ekipu Srbije nastupao je i Banjalučanin Luka Galić, član košarkaškog kluba Igokea. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20 časova u Beogradu selekciju Bosne i Hercegovine u 6. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na tabeli ove grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije koja ima 8, dok je sastav Bosne i Hercegovine osvojio 7 bodova.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Milica Đorđević. Milice, dobar dan.
8: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Prijatno toplo, promjenljivo oblačno, sunčane intervale i uglavnom suvo vrijeme, veoma slabe kiše ili kratkotrajnih pljuskova ima samo ponegdje, uglavnom na jugozapadu i krajnjem istoku. Najviše sunca ima u Hercegovini gdje je najtoplije. Trenutno Čemerno ima 20 stepeni, 21 Ham, Pjesak, 23 Mrkonjić Grad, 24 Banja Luka, Doboj, Srebrenica, 25 Prijedor, kao i Ribnik, 27 Višegrad i Foča, 28 Bileća, Bijeljina 29 i najtoplije Trebinje 31 stepen. Tokom dana promjenjivo oblačno i toplo vrijeme, ali bez vrućina. U popodnevnim časovima bit će uslova za povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom koji će biti nešto češći na zapadu, zatim i na istoku. Najviše suvog i sunčanog vremena bit će i na krajnjem jugu, da će biti i najtoplije. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 25 do 30 stepeni, na jugu malo toplije do 33, a u višim krajima oko 22 stepena. I Banja Luci prijatno toplo, u sunčani periodi promjenjivo oblačno, tokom popodneva nakratko je moguće slaba kiša. Maksimalna temperatura danas do 28 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujem za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Srpska dobija ponude za saradnju sa značajnih međunarodnih adresa, uključujući Sjedinjene Američke Države, izjavila Željka Cvijanović.
1: Kolegijum Narodne skupštine o utvrđivanju predloga dnevnog reda i termina održavanja posebne sjednice o vetu srpskog člana predsjedništva.
0: Srbija preusmjerila Srpskoj skoro 10 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.
1: Fudbaleri Engleske i Norveške plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević. Hit dana Radija.

0: časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je da će na 40. posebnoj sjednici sutra biti razmatrane dvije tačke dnevnog reda. Riječ je o potvrđivanju veta srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović kao i o deklaraciji o zaštiti prava srpskog naroda u BiH čiji je predlagač Asocijacija stvaralaca Republike Srpske. Svi politički i društveni faktori treba da podrže veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavnu odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, jer je riječ o napadu na Republiku Srpsku, rekao je predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin. Ministarstvo financija Srbije donijelo je rješenje kojim se iz tekućih budžetskih rezervi Republici Srpskoj preusmjerava 9,973 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Sredstva su preusmjerena sa pozicije Ministarstva financija na Generalni sekretarijat Vlade, a realizaciju će pratiti resorno ministarstvo, objavljeno je u službenom glasniku prenosi Sputnik. Patrijarh srpski Porfirije stigao je danas zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, u manastir Visoki Dečani. Na kapiji drevne srpske svetinje patrijarha i visokog gosta iz Sjedinjenih Američkih Država dočekali su mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije i arhimandrit Sava sa bratstvom manastira Visoki Dečani, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Kandanović ocijenila je danas da je američka administracija posljednjim produžetkom licenci do 31. jula naftnoj industriji Srbije za rad i mađarskom MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u dala šansu za završetku pregovora. Trenutna temperatura u Laktašima je 24 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kolegijum Narodne skupštine utvrdio je da će na 40. posebnoj sjednici sutra biti razmatrane dvije tačke dnevnog reda. Riječ je o potvrđivanju veta srpskog člana predsjedništva BiH Željki Cvijanović i deklaraciji o zaštiti prava srpskog naroda u BiH, čiji je predlagač Asocijacija stvaralaca Republike Srpske. Kolegijum je utvrdio i konačan prijedlog dnevnog reda 39. posebne sjednice, koji je proširen raspravom o izmjenama i dopunama više zakona. Rješenja. Poslanici će između ostalog razmatrati set prijedloga Zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj, izmjene krivičnog zakonika kao i Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Organizacija Starijašina Vojske Republike Srpske zajedno sa ostalim patriotskim snagama organizovat će do kraja godine regionalne rasprave o ugroženosti i zaštiti ključnih vrijednosti Republike Srpske, koji su ove godine snažno napadnute, zaključeno je na sjednici predsjedništva ove organizacije. Predsjednik organizacije Slobodan Župljanin dodijelio je 110 povelja o unapređenju počasne činove najzaslužnijim članovima. Dvije najznačajnije vojne operacije koje je organizovala Vojska Republike Srpske su proboj koridora i Lukavac 93, izjavio je Milan Jolović Legenda, koji je danas unaprijeđen u počasni čin generala. Ministarstvo financija Srbije iz tekućih budžetskih rezervi preusmjerilo je Republici Srpskoj 9,973 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Sredstva su preusmjerena na Generalni sekretarijat vlade, a realizaciju će pratiti resorno ministarstvo, objavljeno je u službenom glasniku Srbije. Riječ je o autoputu koji će se na dionici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić boravit će od danas do 9. jula u radnoj posjeti Jekaterinburgu u Rusiji. Đokić će posjetiti Međunarodni industrijski sajam, gdje će učestvovati u glavnoj sesiji kao i drugim događajima poslovnog programa. Također će obići pogone i održati niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima ruskih kompanija koji su zainteresovane za saradnju sa Republikom Srpskom. Sport. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće večeras u 20 časova u Beogradu selekciju BiH u 6. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na tabeli grupe C prva je Turska sa 10 bodova ispred Srbije, koja ima 8 bodova, dok je sastav BiH osvojio 7. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, u sunčane periode i prijatno toplo, popodne oblačno uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 26 do 33 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing radi Laktaši.
0: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Sutra dvije posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici će razmatrati veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović i deklaraciju o zaštiti

0: srpskog naroda u BiH.
1: Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta. Predsjednik vlade Savo Minić izjavio da je usaglašena većina pitanja u vezi s opštim kolektivnim ugovorom.
0: Srbija preusmjerila Srpskoj 10 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.
1: Rok za predaju kandidatskih lista za opšte izbore u Bosni i Hercegovini istekao danas u 16 časova.
0: Fudbaleri Portugalije i Španije večeras se bore za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva.
1: Preovlađuje sunčano, uz umjerenu oblačnost, popodne moguća prolazna kiša. U Banja Luci će sutra biti održane 39. i 40. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na 40. posebnoj sjednici poslanici će se izjasniti o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Iz Republike Srpske jedinstven stav veto će podržati i vlast i opozicija. Poslanici će razmatrati i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Opširnije Milena Bjelica.
2: Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH koja je usvojena bez konsenzusa. Cvijanović je odluku koja podrazumijeva vraćanje stranih članova u komisiju proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes i zatražila od Narodne skupštine Srpske da o njoj da glavnu riječ. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić rekao je da je na kolegijumu postojao konsenzus o ovoj temi.
3: Gospodin Cvijanović podnio uvodnu riječ, tako da ćemo se sutra o tome izjasniti. Vidjet ćemo da napravimo to što, da kažemo, kraću moguću proceduru, jer postoji konsenzus o tome da je neophodno izglasati potvrđivanje izjave srpskog člana predsjedništva.
2: Veto Cvijanovićeve podržat će i opozicioni poslanici koji smatraju da je nedopustivo strano miješanje i preglasavanje u institucijama. Ipak navode da je pitanje vitalnog nacionalnog interesa trebalo biti pokrenuto ranije. Šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga i poslanik PDP-a Slaviša Marković.
4: Na samoj sjednici ćemo se mi itekako dotaći kako je došlo do ovoga, da li se moglo prije reagovati, kako se formirala komisija, koja je bio radna grupa.
5: Ovaj veto zakasnio s obzirom da smo ovu tačku dnevnog reda imali na sjednici predsjedništva u januaru i tada je srpski član predsjedništva propustio da uloži veto, ali opet kažem, stav našeg kluba poslanika je da podržimo veto jer ono kada je u pitanju nešto što je nacionalno, mi apsolutno nemamo dileme kada je u pitanju Republika Srpska i ovakve tačke dnevnog reda da ćemo uvijek biti na strani Republike Srpske.
2: U okviru 40. posebne sjednice poslanici će razmatrati i deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, čiji su predlagači Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija stvaraoci Republike Srpske. Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin rekao je da poslanici u Narodnoj skupštini napadu na Srpsku treba da se suprotstave jedinstvom.
6: Ovdje na jedan vrlo podmukao način član predsjedništva pokušao i pokušava da odluči o tome da neko iz Kenije, iz Zambije, iz Zimbabve odluči o tome šta je srpsko nacionalno i kulturno blago i kako ono više neće biti srpsko, nego će biti, zamislite, bosansko-hercegovačko. Tome se sasvim sigurno svi moramo suprotstaviti.
2: Ovakvim postupcima političko Sarajevo pokušava da iz BiH izbriše sve što je srpsko, smatra pukovnik u penziji Milan Jolović.
7: Kroz podrivanje Daytona i podrivaju Republiku Srpsku, pa i mi znamo da je njihov krajnji cilj, između ostalog, ukidanje Republike Srpske. Srpsko jedinstvo koje nas je spasilo i sačuvalo u odbrani otadžbinskom ratu može da nas spasi i sad.
2: Cvijanovićeva je sjednicu predsjedništva koja je održana 29. juna napustila uz obrazloženje da je predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio spornu odluku, sproveo bezakonje. Navela je i da su na sjednici u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure, zbog čega je odlučila na pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
1: Dnevni red 39. posebne sjednice parlamenta bit će dopunjen prijedlogom zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske, kao i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH, te prijedlog zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.
0: Poslanici će raspravljati i o setu prijedloga zakona o povećanju plata u Republici Srpskoj, izmjeni krivičnog zakonika, kao i zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
1: Otvoren je put ka zaključenju opšteg kolektivnog ugovora za radnike u Republici Srpskoj. Ovo je saopšteno nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta, koje je održano u vladi. Također usaglašeno je 95% tema kada je riječ o poboljšanju položaja radnika i unapređenja privrede u Republici Srpskoj, izvještava Srđan Kecman.
8: Premijer Savo Minić rekao je da je ovo bio do sada najuspješniji sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta i naglasio da je cilj da radnici imaju veća primanja, da se smanje sivi tokovi, ali i čuju problemi poslovne zajednice.
9: Radnička prava moramo povećavati upravo zbog pritiska koji imamo za uvoz radne snage. Također smo danas mogli čuti i oni realnu problematiku kada je u pitanju uplaćivanje doprinosa i tako dalje. Želimo da svaka odluka Vlade Republike Srpske bude takva da je proizvod dogovora i da u tom dogovoru imamo konkretne odluke.
8: Predsjednik Saveza sindikata Srpske Goran Stanković naglasio da je između ostalog jedna od značajnih mjera koje će biti donesene to što će po prvi put u Republici Srpskoj biti veće dnevnice za rad nedjeljom.
10: Uređenje rada nedjeljom, to je povećanje dnevnice za rad nedjeljom 30%, uz ograničenja ono za majke s djecom do 7 godina i samohrane roditelje, da se sve učini da oni to taj dan ne rade. Također, pitanje kazni za oni poslodavce koji ne primjenjuju zakonske propise, centralni registar povreda na radu, preventivni ljekarski pregledi u Republici Srpskoj za sve radnike.
8: Sve mjere o kojima je razgovarano ticalo se očuvanja radnih mjesta i unapređenja privrednog ambijenta, poručuje predsjednik Unije udruženja poslodavaca Zoran Škrebić.
11: Da dođemo do laganih koraka koje će dovesti upravo uravnoteženju tržišnih uslova u očuvanju radnih mjesta, ali i poboljšanju svih životnih uslova.
8: Sutra se očekuje još jedan sastanak kada će se pokušati doći do rješenja u vezi sa pitanjima koje još nisu usaglašena, a to su regres i 13. plata.
1: Luis Krišok, koji je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika, je privremeno rješenje. Očekuje se da Evropska unija do sjednice Savjeta za provođenje mira 14. jula pronađe kandidata sa kojim će svi biti saglasni, izjavio je danas šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka.
0: Ovo imenovanje predstavlja privremeno rješenje. Uoči sjednice PIK-a, koja je zakazana za 14. juli, očekujemo da Evropska unija pronađe kandidata sa kojim će svi biti zadovoljni i koji će biti Evropljanin, rekao je Soreka novinarima u Brčkom.
1: Rok za predaju kandidatskih listi za opšte izbore u Bosni i Hercegovini istekao je danas u 16 časova. Nakon zatvaranja roka, Centralna izborna komisija će detaljno provjeriti podnesene dokumente. Krajnji rok za konačnu ovjeru svih kandidatskih lista je 31. juli. Na ovogodišnjim izborima pravo učešća ima 75 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata koji su ranije prošli proces ovjere. Službene i konačne liste kandidata za sve nivoje vlasti bit će objavljene najkasnije do 20. augusta. U prilogu Darka Đurić.
12: Vladajući blok u Srpskoj, koga čine SNSD sa svojim koalicionim partnerima, jednoglasno je na sjednici predsjedništva prije nekoliko dana podržao svoje predložene kandidate. Tom prilikom predsjednik stranke Milorad Dodik poručio je da vladajuća koalicija i na ove opšte izbore ide jedinstveno i, kako kaže, s vjerom u pobjedu.
13: Naš kandidat za predsjednika Republike Savo Minić je dobio jednoglasnu podršku predsjedništva i čitave partije i koalicijnih partnera. Jednako tako za srpskog člana predsjedništva kandidat je Željka Cvijanović. Ne govorim ništa o njima zato što pretpostavljam da svi znate o kome se radi. Savo je aktualni predsjednik vlade, a Željka aktualni član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
12: U opoziciji se ipak do posljednjeg dana nije znalo koliko će biti kandidata za predsjednika Srpske. Iako je ranije predložen predsjednik SDS-a Branko Blanuša, s tim prijedlogom nije bio zadovoljan predsjednik PSS-a Draško Stanivuković, ali zarad, kako je naveo, jedinstva opozicije odustao je od kandidature za inokosne funkcije.
14: Da niko drugi možda nema tu odvažnost i hrabrost. Svjestan da uvažavam najveću podršku građana, svjestan da Pokret Sigurna Srpska je najbrže rastuća politička organizacija u Republici Srpskoj, mi ćemo odustati od kandidature za predsjednika Republike. Mi ćemo isto tako reći da nećemo dati kandidata za člana i ne tražimo ni premijera. Mi ćemo Srpsku demokratsku stranku i dva kandidata, predsjednika profesora doktora Branka Blanušu, uvaženog Marinka Božovića, podržati.
12: Kandidatske liste CIKU BiH danas tačno u podne predala je opozicija okupljena oko SDS-a. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša smatra da samo jedinstveno može doći do promjena.
15: To je jedan kandidat za predsjednika Republike Srpske, to sam ja, i drugi kandidat za srpskog člana predsjedništva, to je gospodin Marinko Božović. Dobili smo da naša dva kandidata imaju podršku i drugog dijela opozicionog bloka. I ovom prilikom ja bih želio da se zahvalim i Pokretu Sigurna Srpska, gospodinu Drašku Stanivukoviću, predsjedniku pokreta, koji je na stranu stavio i lične interese i partijske interese i na prvo mjesto stavio interese Republike Srpske.
12: U CIKU BiH danas je bio i predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
16: Nisam nimalo iznenađen neprijateljskim ponašanjem ovih ljudi iz Čaci Vučićeve opozicije. Ja ću biti kandidat za člana predsjedništva. Nek služi na čast Marinku Božoviću i Darku Babalju i ostalima iz te sarajevske grupe koji uporno, dakle, treba reći da SDS je jedan veliki problem.
12: Poslanici SDS-a i PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga i Slaviša Marković saglasni su da su opoziciji šanse veće ukoliko budu na izbore izašli zajedno.
4: Srpska demokratska stranka, za razliku od, mogu reći slobodno, svih drugih političkih partija, svoje odluke donosi demokratski.
5: Naš cilj je bio da na ove izbore opozicije izađe jedinstveno sa dva kandidata za dvije inokosne funkcije, jer smatramo da svako razjedinjavanje opozicije bi dalo vjetar u leđa aktualnoj vlasti i pobjede na ovim izborima.
12: Komentarišući odluku Draška Stanivukovića da se povuče iz predsjedničke trke na predstojećim opštim izborima, sociolog Drago Vuković ocijenio je da je to pokazatelj nedostatka jedinstva u opoziciji. Prema njegovim riječima, Stanivuković ovim potezom nije uspio da se nametne kao lider opozicionog bloka, što, kako smatra, dodatno ukazuje na unutrašnje nesuglasice.
17: Pokazano je jedno istraživanje koje je, po meni, možda i presudilo za ovakvu odluku Draška Stanivukovića. 40,4% podrške ima Savo Minić, 32,9% Stanivuković i 26,7% Branko Blanuša. Mislim da je jedan od razloga povlačenja bilo i ovo istraživanje.
12: Kandidat za srpskog člana predsjedništva vladajuće koalicije u Srpskoj je Željka Cvijanović, a kandidat za predsjednika Srpske Savo Minić. Opozicija i Srpske Branka Blanušu kandidovala je za predsjednika, dok je njihov kandidat za srpskog člana predsjedništva Marinko Božović. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Održana je redovna sjednica predsjedništva organizacije starješina Vojske Republike Srpske, na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja za samu organizaciju, ali i za Republiku Srpsku. Upriličeno je i svečano uručenje povelja za 110 članova organizacije koji su naprijeđeni u počasne činove. Opširnije Milana Đurđić.
18: Uručene su povelje koje se odnose na unapređenje od čina majora do počasnog čina generala Vojske Republike Srpske, među kojima je i Milan Jolović, legenda, koji je dobio čin generala.
7: Velika je čast kada dobijete čin od struke, kada dobijete od vaših kolega, oficira, podoficira koji su s vama učestvali u ratu. Oni su to prepoznali i dodijelili su između ostalog i meni čin generala. Ja im se ovim putem zahvaljujem.
18: Predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin kaže da organizacija već tradicionalno svake godine najzaslužnijim članovima dodjeljuje povelju o unapređenju u viši počasni čin.
6: Ovdje ćemo danas dodijeliti, dakle, samo one povelje koje se odnose na unapređenje u činove od majora do počasnog čina generala Vojske Republike Srpske, i to je 110 ukupno imena. Dakle, to su naši najzaslužniji ljudi. To je nešto čime organizacija starješina izražava svoju zahvalnost za sve ono što su naši ljudi, naši sjajni komandanti starješina radili u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
18: Svečanom dodjelom povelja još jednom je ukazano poštovanje članovima koji su svojim angažmanom dali doprinos radu organizacije i očuvanju tradicije Vojske Republike Srpske.
1: Ministarstvo financija Srbije iz tekućih budžetskih rezervi preusmjerilo je Republici Srpskoj 9,9 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bjeljina.
0: Sredstva su preusmjerena na Generalni sekretarijat vlade, a realizaciju će pratiti resorno ministarstvo, objavljeno je u službenom glasniku Srbije. Riječ je o autoputu koji će se na dionici kroz Srbiju protezati od Kuzmina do Sremske Rače.
1: U Brčkom je završena revitalizacija i modernizacija luke, projekat koji će jedinu riječnu luku u Bosni i Hercegovini pozicionirati na mapi evropskih transportnih koridora. Projekat vrijedan 13 miliona evra finansiran je sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj i grantovima Evropske unije i Italije. Informiše Mira Lujić Teodorović.
19: Kompletna revitalizacija realizovana je 5 godina u 3 investicione faze. Direktor preduzeća Perica Josić kaže da je obezbijeđena nova dizalica, odgovarajuća pretovarna oprema i skladišni prostor, saniran lučki plato, izgrađen pristupni put, rekonstruisana željeznička mreža.
20: Povećali znatno svoje kapacitete, ubrzali naše procese pretovara roba. Na svjetskoj karti smo poznati, dakle, čitavo vrijeme Luka Brčko je u stvari imala taj strateški položaj.
19: Efikasni pretovar tereta i funkcionalan transport željeznicom i drumom preduslov su za dugoročne ugovore sa velikim evropskim lukama na Savi i Dunavu i privrednicima iz zemlje i regiona. Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije u BiH i Siniša Milić, gradonačelnik distrikta Brčko.
21: Sama Luka Brčko je dio transeuropske plovne mreže za transport i ima značajan naravno potencijal za jačanje multimodalnih transportnih povezica.
22: Sigurno da će ova luka biti važan servis privredi u Bosni i Hercegovini i ja se nadam zaista da će privredni subjekti u Bosni i Hercegovini koristiti kapacitete ove luke.
19: Građani luku vide kao potencijal i podršku razvoju Brčkog i stvaranju boljih uslova za život.
23: Imamo tu mogućnost što smo na Savi i trebali bi da iskoristimo to.
24: Ja sam za svaki napredak, ajmo reći, našeg Brčkog distrikta, jer generalno uzimajući u obzir naš godišnji budžet, imamo dosta potencijala u svim sferama.
19: Da bi modernizovana luka ostvarila puni kapacitet, 500 000 tona pretovarene robe godišnje, neophodno je rješavanje plovnog puta rijeke Save na regionalnom nivou.
1: Vlada Republike Srpske ove godine izdvojila je gotovo 5,5 miliona maraka za podsticaje privredi. Zbog rekordnog interesovanja privrednika, sredstva su više nego udvostručena u odnosu na prvobitno planirani iznos. Podrška je dodijeljena kroz 2 programa za ulaganje u novu opremu i tehnologiju, jačanje konkurentnosti te za promociju domaće privrede. Pripremila Mirjana Grabiš.
25: Sredstva je dobilo ukupno 505 privrednih subjekata iz Srpske. Među njima je i tekstilna kompanija iz Novog Grada, čiji vlasnik Bojan Plavšić kaže da će odobrena sredstva biti usmjerena u modernizaciju proizvodnje i dalji razvoj poslovanja.
26: Konkretno ovaj sad podsticaj je za digitalizaciju i nova ulaganja.
25: Podsticaji predstavljaju značajnu podršku razvoju malih i srednjih preduzeća, istakli su predsjednik Komore samostalnih preduzetnika Banja Luka, Žana Arsić, i generalni sekretar Privredne komore Srpske, Dragan Šepa. Najavljuju i inicijative za nove programe podrške, prije svega ženama preduzetnicama i mladima koji pokreću vlastiti biznis.
27: Mali preduzetnici su ipak ti koji nekako drže temelje privrede i u Republici Srpskoj i oni su ti koji su, da kažem, koji čuvaju socijalni mir. Većinom su to porodične firme male gdje je zaposlena čitava porodica.
28: Mi zastupamo interese privrede u cjelini i cilj nam je svakako da budu veća ulaganja u nova postrojenja, opremu, digitalizaciju proizvodnih procesa, ali i promociju privrede Republike Srpske u cjelini.
25: Resorni ministar Radenko Bubić ističe da su sredstva dobili svi privredni subjekti koji su ispunili propisane uslove javnog poziva.
2: Vlada Republike Srpske i Ministarstvo financija ima razumijevanje za da se zna sa kakvim se privreda problemima susreće i šta ovi posao i ove posao mjere znaju za priju, tako da je došlo do povećanja budžeta na 5,5 miliona.
25: Iz ministarstva ističu da rast interesovanja za podsticaj pokazuje da domaća preduzeća sve više ulažu u razvoj, digitalizaciju i nastup na inostranim tržištima. Poručuju da će i u narednom periodu nastaviti da podržavaju ulaganja u razvoj domaće proizvodnje.
1: Slušate Dnevnik. 31 ljekar kantonalne bolnice i Doma zdravlja u Livnu danas je dao otkaz. Nezadovoljni su odnosom kantonalne vlade i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava.
0: Ljekari navode da je ponuđeno povećanje plata od 3% neprihvatljivo. Iz kantonalne vlade odbacuju tvrdnje da su ignorisali zahtjeve sindikata, ističući da je važeći granski kolektivni ugovor potpisan do kraja 2026. godine, i da pregovora o povećanju plata u ovoj godini neće biti do oktobra, prenose federalni mediji.
1: Požar u drvarskom selu Kamenice, koji je aktivan već četvrti dan, smiruje se zbog čega se danas odustalo od gašenja iz vazduha, izjavila je načelnik opštine Dušica Runić. Prethodnih dana vatra se širila kroz minsko polje, što je izuzetno otežalo gašenje. Požar je zahvatio oko 1000 metara kvadratnih. Opširnije u prilogu Nikoline Kuzmanović.
3: Situacija sa požarištem na području sela Kamenica bila je izuzetno komplikovana, rekao je Željko Simurdić iz civilne zaštite opštine Drvar. Prema njegovim riječima, požar se zaustavio kod prilaznih puteva.
8: Ekipa civilne zaštite, odnosno vatrogasci, pripadnici šumarije Drvar, svojski se trude da se to obuzda. Požar je omeđen nekim putevima i kreće se prema Unsko-Sanskom kantonu. Teren je jako nepristupačan i na mapama je obilježeno kao minsko polje.
3: U gašenje požara priključilo se i 30 mještana sela Kamenica, među kojima i Zoran Bodroža.
9: Ovi smo oprezni, ima nas, možemo uvijek ugasiti, to nije problem. Što se tiče kuća i svega, još je to pod kontrolom. Ako Bog da kiša da pane i tako.
3: Situaciju na terenu prethodnih dana otežavala je činjenica da je požar zahvatio minski sumnjivo područje, zbog čega vatrogasci, radnici šumarije i druge službe nisu mogli sigurno da pristupe požarištu. Načelnik opštine Drvar Dušica Runić navodi da je zatražena pomoć kantonalne civilne zaštite i oružanih snaga BiH za vazdušnu intervenciju, ali da je zahtjev odbijen.
10: Kuće u ovom momentu nisu i stanovništvo nisu ugroženi, međutim požar se širi prema šumi, odnosno prema gradu Bihaću i prema kantonu 1. I tu dolazim opet onaj administrativni problem. Bihać ne može doći sa svoje strane, opet jedini pristupni put je sa strane Drvara, koji također nije prohodan, odnosno teren je nepristupačan.
3: Prema riječima Runićevi, vatra širenjem prijeti kantonu 1 i granici između opštine Drvar i Bihać.
1: Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, stigao je danas zajedno sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, u manastir Visoki Dečani.
0: Patrijarha i visokog gosta iz Sjedinjenih Država dočekali su mitropolita Raško-Prizrenski Teodosije i arhimandrit Sava sa bratstvom manastira Visoki Dečani, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.
1: Kulturno-umjetničko društvo Kolovit iz Gradiške danas i sutra organizuje Međunarodni festival folklora. U prilogu Gordane Prtine.
11: Na Međunarodnom festivalu folklora nastupit će brojni ansambli, a obje večeri program će biti održan na ljetnoj pozornici Kulturnog centra Gradiška. Predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Kolovit, Mirko Borjanović.
13: Ponosni smo što evo već trajimo 21 godinu i što u Gradišku dovedemo veliki broj grupa, kažemo inostranih svjetskih grupa, a s tim u vezi ove godine imamo grupu iz Meksika, iz Srbije, iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske i naravno naše grupe iz Republike Srpske koje će također učestovati i mi kao domaćini. Festival traje dvije večeri, večeras je prvo festivalsko veče.
11: U galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru večeras će biti održan koncert Dejane Simić na flauti i Saše Radonjića na klarinetu. Anđela Stanojević, Omladinski savjet.
4: Nastupa kamerni sastav Dudist, klarinet i flauta. Na repertuaru će biti najljepša djela klasične muzike. Dan za mlade bio predviđen za mlade kao i prošle godine, a ove godine smo odlučili da malo to proširimo i da mogu da uživaju svi naši građani.
11: U Galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena je izložba slika i grafika, prostori sjećanja i imaginacije likovne umjetnice iz Prijedora Andreje Krnetić-Grbić. Postavka je presjek dosadašnjeg stvaralaštva umjetnice, inspirisana sjećanjima, zavičajem, folklornom tradicijom i ličnim doživljajem svijeta.
1: Fudbaleri Portugalije i Španije borit će se večera za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Košarkaši Srbije dočekuju Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
5: U derbiju Iberijskog poluostrava snage će odmjeriti Španija i Portugal. Aktualni evropski šampioni Španci u ovaj susret ulaze kao blagi favoriti, selektor Španije Luis de la Fuente.
6: Utakmica će imati dva tima koja su veoma slični u mnogo čemu. U odbrani mi pritiskamo veoma brzo. Kontranapad, pressing veoma brzo, veoma smo intenzivni, brzo se oporavljamo i veoma nam je udobno sa loptom. I kreativni smo, dominiramo, kontrolišemo, kombinujemo sve aspekte. Dakle, na kraju, pa vidjet ćemo kakav će biti balans određen detaljima.
5: I Portugalci žele da nastave takmičenje među osam najboljih selekcija svijeta, fudbaler Portugala Cristiano Ronaldo.
6: Oni su jednostavno veoma, veoma dobri. To je nevjerovatan nacionalni tim. To je tim koji posjeduje više generacija. Od, znate, 2004. godine uvijek sam na španski tim gledao kao na kandidata za pobjedu, kakav god da je, a ovo će biti bitka. Biće to veoma teška bitka. Ono što treba da uradimo jeste da imamo puno vjere, da trčimo i da budemo hrabri.
5: Ovaj meč igra se od 21 čas. Utakmica između domaćina Sjedinjenih Američkih Država i Belgije pažnju privlači i zbog činjenice da je na poziv predsjedniku FIFA Infantinu iz Bijele kuće od predsjednika Donalda Trumpa FIFA ukinula suspenziju napadaču domaćih Balogunu koji je bio suspendovan zbog direktnog crvenog kartona u prethodnoj utakmici. Selektor Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Pochettino.
6: Ne možemo se u to miješati, to je odluka FIFA sa dokazima koji su se ranije dogodili. I to je to. Ako se to desi, možete pronaći, nije prošlo mnogo vremena, možete pronaći neku situaciju koja se dogodila ista kao ta. I to je za mene veoma dobro za fudbal, to je za slavlje. Jer ako se u nekoj sljedećoj utakmici ili utakmici koja sada igra dogodi nešto neopravdano, imate mogućnost da odete i poništite odluku.
5: U selekciji Belgije nevjerica nakon odluke FIFA, selektor tima Rudi Garcia.
6: Nisam znao da na svjetskom prvenstvu u fudbalu 5. jul, sada 1. april. To je za mene nova vijest. Vraćajući se na belgijsku izjavu koju su objavili, mnoge naše misli i mišljenja su u saopštenju. Ne branimo nacionalni tim ili federaciju, branimo fudbal, bilo da je u pitanju etika ili integritet. Prvi put u istoriji svjetskog prvenstva da se donosi takva odluka.
5: Meč između Sjedinjenih Američkih Država i Belgije u Sjetlu na programu je u 2 poslije ponoći. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće večeras od 20 časova u Beogradu selekciju BiH u 6. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije koja ima 8, dok je sastav Bosne i Hercegovine osvojio 7 bodova.
1: Prevlađuje sunčano uz umjerenu oblačnost, popodne moguća prolazna kiša. Više o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
7: Na 14 časova, 21 stepen su imali Han, Pjesak i Čemerno, 22 Kalinovek i Kneževo, 23 Gacko, Sokolac, 25 Mrkonjić, Grad, Srebrenica, Šipovo, 26 Doboj kao i Zvornik, 27 Rudo, Srbac, Foča, 28 Banja Luka, Višegrad, Prijedor, Ribnik, 29 Novigrad, 30 Bijeljina i Bileć i danas najtoplije Trebinje, 31. Do kraja dana ostaje slično promjenjivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo. Popodne nešto oblačno, s povremenom kišu i pljuskom sa grmljavinom. Sutra uglavnom sunčano, u popodnevnim časovima na jugozapadu, jugu, jugoistoku, uglavnom prateći brdsko-planinske predele bit će više oblaka uz povremenu kišu i pljuskoje. Maksimalna temperatura od 29 do 34, u više krajima oko 25 stepeni.
1: Poštovani slušalci, dnevnik je završen, vama hvala na pažnji, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
0: Sutra dvije posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici će razmatrati veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović i deklaraciju o zaštiti prava srpskog naroda u BiH.
1: Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta, predsjednik vlade Savo Minić izjavio da je usaglašena većina pitanja u vezi s opštim kolektivnim ugovorom.
0: Srbija preusmjerila Srpskoj 10 miliona evra za nastavak izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina.
1: Fudbaleri Portugalije i Španije večeras se bore za plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević. Hit dana, radija.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

Hey, everybody.

prekrasna si, čija si, čija li si, opasna si, pa

Slušamo se i online. Radiolaktaši.com.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.